0: 報告です。総司令部からの急電です。
1: 黄雀行動啊。
2: 有名。
0: 高級機の李承丹部がリチャチャイを奇襲した。まさに信用をなした。貴軍が直ちに李承丹を拘束するよう要請してください。以上。
3: いや山下君。君はやっぱ戦術のプロだ。さすがですね。
1: では彼に配置します。
3: もちろん。
1: 六。

0: ット中隊はすでに攻撃準備が整っておりますので、直ちに攻撃してもよろしいでしょうか。
1: よし。俺は先にします。
2: お前に一時間やる。
3: は。
1: 砲撃隊、特殊砲弾隊、お前支援する。
4: 您这次怎么没有火力准备？哎，通知中队长，敌人上来了。
5: 什么情况？
6: 鬼子上来了！
5: 注意隐蔽，把鬼子放进了他，卷子的。
7: 马斯克，
5: 哎，部队，隐蔽！
6: 不好，敌人使用了毒气弹。

0: 看冷色过头，特欢喜特色气特。哦，你我他心里心坎呼呼呼喜特快乐死，要么是。
1: 我马上带你去便衣队救治，你的生活就由那里安排。你还有什么需要帮助的吗？
2: 没什么了。我就是想去拜访一下张团长和张夫人。吕英那可是我伺候过多年的大小姐，请您告诉我他们家的地址。
1: 那办完就职就让便衣队的人带你去吧。
2: 哎，好好。
3: コーサ川南にある村はほとんど反日勢力になったらしいな。奴らは頑丈の防御兵を立って、それを拠点として抵抗しているじゃないの。
4: 可能性ありますね。ハンガスの場合は一応攻撃を行い、敵が田舎だら迂回して前進します。敵を包囲し戦車を備えた部隊が支援します。
3: いい考えだ。ところが旅団の情報によると、86年115師団の独立大隊はすでに我ら総統して地域に潜入してある。掘り出して潰してやろうと命令あったが。
5: なるほど。ならばとりあえず停止にしたい。片付けろ。
6: はい。
7: 老赵，我建议咱们的部队休息到下午4点开始行动，向日军出击。接敌以后呢，2、3中队吸引敌军到松山一带的山区，1中队打着独立团的方号向白日军方向机动。
8: 别要那么着急，部队现在太累。

0: 糟糕了，俺杀错人了。他是便衣队的。阿林，叫几个人把尸体抬上，跟俺走。
1: 是。
2: 伺候个二路走。亚马西他求看你哇，有些些头一瓦来路求好应该一台，马基尼一台西呼呼台的呼呼台叫你你没啥事他，看来哦，徐小虎你出来台一台脱过了，阿伊马森卡看来脱。
3: 情報機関については聞かないつもりだった。だが見に行ってもよい。国家を探るからな。
2: 彼を教授への家を訪ねていた。帰ったら読んでくるぞ。
3: バカ野郎、
1: タイヤー

0: 化身集団の強盗作戦だ。今行方不明でした。
1: あれやね、お前ら動かされていけんの。我が子は本社何者だ。
0: 村社長か、私は調べたけがみんなそう言います。
1: 調べたって、お前は戦場にいなかったの。
0: どうでもございます。小野隊と巨人兵も見てなかった。この件についてはまた報告します。
2: 報告。
3: はい。カット中隊はすでに攻撃準備が整っておりますので、直ちに攻撃してもよろしいでしょうか。
4: 大佐、予算本部から連絡です。
2: 読め。
4: 敵軍の主力部隊は大戦に飛び出し異州を包囲していると。異州は飛翔地帯に陥り、村田連隊は敵将本隊を囲むために直ちに帰るようにと言いました。
1: マジだよ。いや、敵が我が軍をわざとそちらに引き寄せてきた。
2: 主婦、異州援護しろ。
3: いや、しかし大佐殿、敵を乱すのがいけません。奴らはすでに支えきれない状態ですから、ぜひ最後の突撃を行かせてください。今度こそ必ず奴らを全滅させてきます。
1: よし、俺は先にします。お前に一人がやる。
2: は、
1: 砲撃隊、特殊砲弾隊、お前支援する。
3: は。

0: 今日さ、前方に敵の二つの敵部隊が発見されます。
1: 二つ？
0: 一つは天津支店の前頭で200人以上です。今は白石村に向かっています。もう一つは小笠原連隊の包囲網から逃げ出した重慶軍で800人以上があって、多くの家族や子供を連れており、松山湯に向かっています。
2: ここまでどのぐらいのか？
0: 2キロです。
2: 2キロ？中佐、奴らは負け犬で追いかけて全滅します。
3: いえ、部隊を軍事で待機しろ。成功を続けて、前を偵察しろ。
4: 减负，喜事新办不张扬，少摆排场，多谢真情与祝愿。
5: 欢迎欢迎！
6: 三二一，
4: 厚养薄葬，丧事简办不铺张，移风易俗，文明新风代代传。

0: 见，共创一场梦想盛宴。
1: 直接打败澳大利亚！
0: 文化围桥，美美与共，和和共生。
2: Let's go！
0: 传播中华文化，共享和谐之美。贵州卫视，打开多彩生活。
3: 派第二梯队上去，一定要把鬼子打下去，突破敌人的防御。
4: 风云，来，打信号弹，干！
5: 停下！
6: 坂井、君の呼び台を発見しろ。その前に縁談を投げつけてくれ。
7: 管理団か。毒ガス弾持っていますよ。
6: 現在の風向きはふさわしくね。毒気弾を発射することができない。今縁談なら同じく一効果があるかもしれない。
7: はい、かしこまりました。
5: 毒气弹！毒气弹，快撤！

0: 去跟色谷谈点事儿。
1: 哎，
2: 你不会是想去拍这小日本的马屁吧？
0: 怎么话从你嘴巴里说出来这么难听呢？我们是生意伙伴，适当的投入才能有更高的产出。
2: 我算是看懂了。哎，整个76号啊，你才是真正的。
0: 嗯，谢了，那我就真不是杜鹃了。这车门该修了。
3: 渋谷君，お願いします。結構美味しいよ。
4: うん。うん。え？うまい。そうだ。君の高級機種品が届いた。待ちきれないだったら、ゴンホーシャンハドバに通りに行けばいいよ。
0: 渋谷君。ありがとうございます。
3: さすが渋谷君、手に入らないものはない。
0: あ、いつもこか書いたか。
4: いつもはさすが機関だ。中華民国はどれだけ巨大、大砲を使っても沈むことがなく、行く手を止まれることはない。
3: だから、舶来が手に入る。特に、夫人のお使いを決勝進です。
4: それも王さんのお支払いか。
2: 言葉だからさ。
4: そうだ、奥さんは来られたそうだな。これでスーさんとの張り合いも増えるだろう。
2: そうなれば継承兵の仕入れる量もまた増えるじゃないか。
3: この家内はまだよく知らない。もしや食べ物がいいかもしれない。
5: 孙文民留的记号到哪里了？
6: 面粉一直撒到杨医生家门口。
5: 杨俊平？
6: 嗯。
5: 他是杜鹃？怎么可能？
6: 我也不相信啊。
5: 杨俊平和方家树住在一个巷子，你确定没有搞错？
6: 昨天晚上下大雨，这孙怀民留的记眼又不是特别明确。主任，我可是尽力了。
5: 乱了套了，谁都有可能，杨俊平怎么可能？军统、中统、共产党。